ngu ñawna ñalaande dafa ñangu kadi ñaade ñalaande su wiyaama a joldaama ñeñ ɓe fof ɓe kafto ɓe ndaro su wiyaama joom naange ɓe jooɗoro goto gosde wonde yalaade woni wiyete Aliou Thiam gorko baylo o o bonnani Ndiaye Bella